yeye Mika baby ana mi so Amna bi ana mi dabu Da fu bi wa le shi na wati Yesu Ay bio Yo Mika Mika Ay bio Oh,

wo bi ante wo ba wari afimu wo sujani wo ba ya ye fra afimu ate wo ba sirio wo sujani wo ba sirio afimu ate tie wo tie me urade urade nga me kwanya wani daso se wo su e wo su no wo ba sirio na wasiri asasiri wate